0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: odmah. Andrijevice po krajinima.
1: Otvorite odmah.
2: Stvarno najbolje. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Dobro jutro želimo slušalcima koji su nam se kasnije pridružili u toku je jutarnji program. U narednim minutima vrijeme ćemo posvetiti dnevnoj štampi, tačnije naslovima dnevnih novina dana.

Svode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni i jedno lice je legitimisano. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Uvaženi slušalci, naše jutarnje druženje privodimo kraju. Vjerujem da vam je bilo prijatno sa nama, te da su vam sve informacije i priče koje smo podijelili našle put do vas. Hvala još jednom, ostanite u nastavku programa na istoj frekvenciji, slijede vijesti u 11. časova koje će saopštiti moja koleginica Zorica Bacanović. Od 11.15 možete pratiti našu emisiju Jezički kutak. Prijatan dan!

0: Hvala lepo, hvala vam.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Slušajte Radio Andrijevicu.

Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska, realizacija Velibor Bacanović, Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

podacima o vremenu završavamo Dnevnik Tonska, realizacija Velibor Bacanović, Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

utorak je 15. septembar, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. U našem programu i redovne servisne informacije, stanje na putevima, vremenska prognoza, informacije iz Doma zdravlja, CEDIS-a i stanice policije.

Zbog planiranih radova na mreži, s jutra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Sjenožeta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni, jedno lice je legitimisano. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a dvije lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, a Kotoru 4 i u Baru 1. Izdata su 602 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 55 prekršajnih prijava. Policija je oduzela i jedan par registarskih tablica.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi i ako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom. Više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.

0: Pouključi radio pa ćeš da čuješ.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

podacima o vremenu završavamo Dnevnik Tonska, realizacija Velibor Bacanović, Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.